בעתו לי, בלשו בעתו לי כמאן וכמאן אختיارات حتى نكون معهم خلال الساعة من كونسرت على واتساب راديو ناس 050 55 77 399.